0: бургаські вечері,
1: котрі барські мрежі срочно сплетені от тонка
0: бургаська могла.
1: О, розкажете мені, от куди всех ти,
0: а у кого сіні